Ey artıran o Züleyha məhəbbəti Ay hüsnü ilə eşq olmasa hasil nə dəhrdən Hüsnü ilə eşq olmasa hasil nə dəhrdən